0: Of mami here so in fact here die ya pao
1: here ya nanso no se wo be fa nyame akwan so anya sika sika sumdue wom obidi wo wi ase japade nyina na nia so
0: na sika e na jaso godo for so de bo no nyum e bi efi
1: sika bi efi
0: ye wo sika fi wo
1: ai sika bi efi anya sika bi na sika ye wo sika fi wo ho
0: enti ye wo sika draw ho
1: ai sika draw
0: enti wanfa kwampa so no nya sika na wanya nana
1: wanpa kwampa so wanfa nya sika obidi ade na wo ma sika na besan ba be down ka ne ebufu ni ne ya ne se do wo be di mind bia ho ni be di mind bia no obeya ama o che se do be di mind ya free wo bia no obeya ama no but la show no be gu wani ma se me nipa nyina hu se osika na nya sika
0: enti se wo ma na nimu agu ase now
1: nimu ase ne dia ba
0: me kura ya mwanwa se otimi ye open na otimi ase we mi timi ate e hon popo ye kra na ade ntia na me se da bi we na me pese me no be kanyen sem bia e bi nsie we e ya sem a asi so obi wo adwene e wo se me ko frade e maye mu me ko pam wo bi wo ba bia ka sem be na be ka
1: che na ka che ni se wo ngai
0: wo be ka che se ni pa se onyai
1: ai because e wie ye no e wie we ye e wie ye no tumi na be se gu ani mu ase e wie ye no no abe me nipa nyina hu ne wa ye se osika ni mfri Efinyame. Eti ne wo fie bi wo hono ma de bia me kase wo fie bebre wo hono mo a. Obe so obi esisi adan bebre so obi ante sai danim.
0: Sister no ne kra na en munye du so se sika no otimi nya no anya anase etise because ya tete esikafo bi a wo mo fa ba bi ena wo ma ye bibi nyoma bi akoso nyankoma de bi akoso. Ena sika na ba. Enso wo moti hodin bi okra 20 years wo ti hodin and when de no wo jiri said de na sikanu ne mu oduru ana de na e shake ni sama ote de ote
1: won e won se obi wo hono mu a enye se sika ne mu oduru ana obi ane amamra ye de ma no pacho me kan wati ase obu o wa tumi ni betimi adiman de ade bia wo pidi u be pa na wunya e bi so de date ato so de time ato so time ne so no wan fa nkwa wo be sha ase ase wo me fani se bia de bia wo se fa nipa bra yan fani se de bia bia wo se fa nipa hunsuo bra Nya meka no watia se ana kopo obi e wawu hu nsuo bra opidi wontumi mo nwura mo kire nsuo de time so kopa nipa hu nsuo de bia
0: enti edu ba bia se kopa mo kire hu nsuo bra
1: ah edu ba bia mo kwaje sane ma ne nyina tumi ni bedi mind di ade a wonim se wunya
2: wow
1: eh obedi mind di ade a wonim se wunya
0: enti re se nipa o yes ade ne ma no o DCV no ana
1: yes
0: wan ka no kra nkire
1: no on ka no kra nkire wo he ahonhun bebre ho ankrofo ko kwaje niamano ahyase no bema wade bia unis oh sa kwantro de ma mi die koko

tu ome wiase na obe wu jimi no bie no kwano ano ne wiye ano pe ye dubre ye die no tamba.